ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

električky, hledal som za ňou otvoreným oblokom. Zvuk jej krokov som počul dlho, veľmi dlho, až kým sa nepomiešal s hlasom.

najznámejších zjavov, ktoré tu boli na prelome 70. a 80. rokov. Úžasný, okamžite rozpoznateľný hlas. Keď počujete, ako spieva dlouhou, bílou, žhnoucí kometu, cítite, aký to musel byť živel. Neviem si predstaviť, ako v tej dobe vypadala koncertná šnúra s Janou Kratochvíľovou. To musela byť neskutočná jazda. Predstavujem si toho zajaca v tej televíznej reklame, ktorý má najsilnejšie baterky a stále ešte ide, čo už ostatní dávno odpadli. Je to správna muzika, nekompromisná a ako Češi hovoria, každým coulem svá. O to viac vás asi prekvapí, že túto pesničku napísal pre Janu Karel Svoboda, ktorý býva spájaný s úplne inými populárnymi žánrami. Skrátka, kto umí, ten umí.

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní.

ty spíš a já tě ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.